Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Već ti si spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami, ne.

0: Poslušate Radio Aktual. Aktual.
1: Svako od nas svoju zemlju ima.

Tako, kaj vaš večer, dragi aktualci? Upam, da glasno, ker mi ne mislimo z glasbo dol. Vrti se dobra glasba, frekvenca je prava, vi samo poslušajte in uživajte.